0: Dobro večer.
1: Večer, Marko. Evo sam bi naručila jednu nevjeru od Horda.
0: Nevjer, jedna nevjera?
1: Ne, nevjera. Zove svira grupa Horda.
0: Nevjera...